12:30, Бишкек вактысы боюнча саат 15:30. Түркия радио телеверүү мекемеси ТРТ'нин кыргызча берүүлөрүн угуп жатасыздар. Бизди жалпы Кыргызстанда биринчи радиодон жана аймактарда Манас FM'ден уга аласыздар. Ал эми Турксат 3А, Турксат 4А, Hotbird, Galaxy 19, Спутник өткөргүчтөрү дүйнөгө толкун таратууда. Маалымат, маек, видео баяндар менен 3W.TRT.NET/Kyrgyz дарегибиз боюнча интернеттен таанышсаңыздар болот. Кутман күнүңүздөр менен урматтуу каармандар, бүгүн 2026 жылдын баш 10 айынын 9-у күнгө жекшемби. ТРТ'нин Түркия үнү радиосунун кыргызча берүүлөрүн угуп жатасыздар. Оодо мен Алмазбек Асанбаев, оператор Эрсин Айдемир. Түркия жаңылыктары. Түркиянын тышкы иштер министри Хакан Фидан Анадолу агенттигинин редакциялык бөлүмүнүн коногу катары суроолорго жооп берип, учурдагы маселелер боюнча баа берди. Мурдагы күнү Түркия, Пакистан жана Сауд Аравиясынын ортосунда кол коюлган Мекке биргелешкен коргонуу келишими боюнча министр Фидан бул чындап эле тарыхый күн болду. Президентибиз Режеп Тайип Эрдогандын жетекчилик астында жүргүзүп келе жаткан тышкы саясатыбызда көп жылдардан бери көздөп келген айрым негизги таштар бар. Алардын биринин ишке ашырышына байланыштуу окуяга күбө болдук, деди. Тышкы иштер министри Хакан Фидан Меккеде Түркия, Сауд Аравиясы жана Пакистандын ортосунда кол коюлган коргонуу келишими техникалык жактан НАТОнун 5-чи беренесине барабар экенин, анда бир өлкөгө кол салуу бардыгына кол салуу деп эсептелет деп айтылганын, бирок бир маанилүү айырмасы бар экенин түшүндүрүп, ал эч кандай жалпы душманды аныктабайт жана эч бир өлкөнү бутага албайт, деди. Ишемби күнү Анадолу агенттигине берген эксклюзивдүү маегинде Фидан үч тараптуу маанилүү келишимдин бүгүнкү күнгө чейинки эң кеңири түшүндүрмөсүн берип, ал аны аймактагы өсүп жаткан туруксуздукка зарыл жооп катары сыпаттады. Мекке коргонуу келишими техникалык жактан НАТОнун 5-чи беренесине окшош, деди Фидан. Келишимде эч кандай жалпы коркунуч көрсөтүлбөгөнүн жана үч өлкө бул келишимге аймактагы туруксуздуктун тереңдеши структуралык жамааттык коргонуу алкагын талап кылат деген жалпы түшүнүктүн негизинде жетишкенин кошумчалады. Пакт толугу менен коргонуу мүнөзүнө ээ экени жана эч кандай ниетте же планда экспансиялык мүнөзгө ээ эмес экенин баса белгилеген Фидан жамааттык өзүн өзү коргоо менен агрессивдүү аскердик позициянын ортосунда так кызыл чек араны белгилеп, мүчө өлкөлөргө кол салуу болмоюнча эч бир өлкө биздин бутабыз эмес, деди. Фидан ошондой эле кол койгон үч мамлекеттин мүнөзү бул альянсты жалпы аймак үчүн коркунуч болуудан табигый түрдө алымсаларын белгилеп, мындай деди. Түркия, Сауд Аравиясы жана Пакистан экспансиялык өлкөлөр эмес. Министр Фидан бул билдирүү менен келишим күч көрсөтүү же аймактык амбицияларды көздөө үчүн эмес, толугу менен коопсуздукту жана туруктуулукту камсыз кылуу үчүн иштелип чыкканын баса белгиледи. Эмнеге азыр деген суроого тышкы иштер министри келишим чыныгы стратегиялык зарылчылыктан келип чыкканын айтып, жакынкы чыгыш жана анын айланасы кооптуу жана туруктуу туруксуздук мезгилине кирип жатканын, бул ири аймактык державалардын координацияланган реакциясын талап кылып жатканын белгиледи. Бул үч элдик НАТОнун эң ири армияларынын бирине ээ болгон НАТОнун мүчөсү Түркияны, араб дүйнөсүндөгү аскердик чыгымдардын басымдуу бөлүгү болгон Сауд Аравиясын жана Азиядагы эң ири үзгүлтүксүз армияларынын бирине ээ болгон өзөктүк куралга ээ өлкө Пакистанды бириктирет. Президент Эрдогандын көз карашы кандай деген суроого Фидан президент Режеп Тайип Эрдогандын көз карашы Мекке биргелешкен коргонуу келишимин үч өлкөнүн чегинен тышкары кеңейтүү жана зарыл болсо бул алкакка кирген бардык өлкөлөрдү камтуу экенин айтты. Келишимдин келечектеги кеңейиши жөнүндө маанилүү ишарат берген Фидан Египет кийинки этапта келишимге кошулат деп ишенерин билдирди. Ал Мекке келишими Осмон империясынын чыгып кетишинен бери туруксуздук менен

белгіленген аймақта тұрықтылыққа қарай мәнілік адам екенін баса белгіледі. Орусия-Украина соғышына тоқталған Фидан, Орусия-Украина соғышына қайрылып, соғыш майдандан тышқары жайылғанда жаңжал ұлттық жашау мәселесіне айланарын білдіріп, су майданның артына жайылғанда мәселе ұлттың аман қалышы же қалбашы болып қалады. Сіз қолыңыздағы барлық қаражаттарды қолданасыз, деді. Кипр мәселесі бойынша Кипр аралына байланыштуу Фидан Түркиянын Кипрдин Рум администрациясын мамлекет катары таануай турган билдирип, Кипрдик түрктөрдүн укуктарын сыйлоо зарылдыгын баса белгиледи. Биз Кипрдин Рум администрациясын мамлекет катары тааныбайбыз. Эгер сиз Кипрдик түрктөрдүн укуктарын тааныбасаңыз, анда мен да сиздин мамлекеттүүлүгүңүздү тааныбайм. Сиз 1960 жылы түзүлгөн мамлекет эмессиз, деди ал. Фидан ошондой эле Кипр аралында тынчтык жана туруктуулук түрк аскерлеринин катышуусунан улам камсыздалып келгенин билдирди. Израиль боюнча Фидан Газадагы позициясынан кийин Израилдин эл аралык саясий оочолонуусунун күчөшүн улантууга жана тереңдетүүгө чакырып, Анкара Тель-Авивге карата мамилесин жумшартуу ниети жок экенин жана эл аралык жоопкерчилик үчүн кысым көрсөтүүнү уланта берерин билдирип, Израилдин эл аралык саясий оочолонуусу үзгүлтүксүз уланышы керек, деди. Ошондой эле Нежметтин Эрбакан университетинин доценти Гокан Чынкаранын айтымында үч өлкөнүн ортосунда кол коюлган союздаштык келишиминин эң маанилүү натыйжаларынын бири биргелешкен кызматташуулар аркылуу болот. Акыркы жылдардагы эң маанилүү келишимдердин бирине Меккеде кол коюлду. Түркия, Пакистан жана Сауд Арабиясынын ортосунда коргонуу союздаштыгына кол коюлду. Коргонуу деген аталыш башында аскердик маселелерди эске салганы менен бул кызматташтык чындыгында андан кеңири географиялык аймакта өтө маанилүү натыйжаларды берет. Албетте, биз көңүл бурушубуз керек болгон негизги жагдайлардын бири үч өлкөнүн ар биринин өзүнө гана тиешелүү өзгөчөлүктөрү бар. Ал Сауд Арабиясы бул жагынан каржылык күчү менен айырмалана аларын жана өзгөчө аскердик долбоорлордо абдан олуттуу ылдамдатуулар болушу мүмкүн экенин айтат. Анкаранын коргонуу өнөр жайындагы алдыңкы позициясы бул жагынан абдан баалуу. Чынкара кээ бир маанилүү долбоорлордо тезирээк өнүгүү процессин баштан өткөрүүгө болорун айтат. Албетте, Мекке администрациясынын жалгыз өзгөчөлүгү анын каржылык күчү эмес. Чынкара ошондой эле Сауд Арабиясы АКШ үчүн аймактагы эң стратегиялык өнөктөш экенин баса белгилейт. Пакистан үчүн ачкан кашаанын ичинде ал албетте алгач өзөктүк энергияга кайрылат. Бирок ал Исламабад администрациясы да айрыкча аба күчтөрү жагынан абдан жакшы абалда экенин айтат. Чынкара Түркиянын Сирия, Ирак жана Чыгыш Жерорталык деңизи сыяктуу жакынкы аймактагы таасирин, Сауд Арабиясынын Перс булуңу жана жакын чыгыш өлкөлөрүнө болгон күчүн жана Пакистандын өз аймагындагы үстөмдүк кылган ролун бирге карап чыгуу керектигин баса белгилейт. Албетте, ал бул үч өлкөнүн кол тамгалары андан кеңири таасирге ээ болоорун кошумчалайт. Бул жерде Чынкара кашаан ачып, келечекте ар кандай өлкөлөр, айрыкча Египет жана Катар бул альянска кошулууну каалашы мүмкүн. Айрыкча Иран менен Йемен маселелери ушунчалык курч жана оор болгондуктан, эгерде үч элдик союздаштыгы Йемен боюнча конкреттүү кадам таштаса, мен ага таң калбайм, дейт. Кечели социалдык медиа аккаунтунда Греция тарабынан жарыяланган туризм үчүн атайын мейкиндик алкагы боюнча билдирүү жасады. Түркиянын тышкы иштер министрлигинин басма сөз катчысы кечели Греция тарабынан жарыяланган жана Эгей деңизин камтыган туризм үчүн атайын мейкиндик алкагы эки өлкөнүн ортосундагы өз ара байланышкан Эгей маселелеринин, анын ичинде эл аралык келишимдер аркылуу Грецияга менчик укугу өткөрүлүп берилбеген географиялык түзүлүштөрдүн контекстинде Түркия үчүн эч кандай юридикалык жыйынтыкка алып келбей турганын белгилеген кечели
Бул жолу биз дагы бир жолу айлана чөйрөнү коргоо сыяктуу универсалдуу баалуулуктарды саясий максат

0: үчүн курал катары колдонуу аракеттери пайдасыз экенин жана өлкөбүздүн калыптанган укуктук абалына эч кандай таасир этпей турганын баса белгилейбиз, деди.
1: Дүйнө жаңылыктары.
0: Украинанын аскерова күчтөрүнүн командачылыгынын жазуу жүзүндөгү билдирүүсүндө Орусия бүгүн кечинде өлкөнүн ар кайсы аймактарына абадан соккургандыгы айтылды. Билдирүүдө орус армиясы Украинага 17 ракета жана 202 учкусуз учуучу аппарат учурганы жана 174 учкусуз учуучу аппарат абадан коргонуу күчтөрү тарабынан жок кылынганын айтылат. Харьков аймактагы аскердик администрациясынын башчысы Олег Снегубов дагы социалдык медиа аккаунтунда Харьковго орусиялыктардын кол салуусунан 2 адам каза болуп, 21 адам жаракат алганын билдирди. Украинанын өзгөчө кырдаалдар боюнча мамлекеттик кызматы социалдык медиа эсебинде Одессага орусиялыктардын кол салуусунан 8 адам жаракат алганын билдирди. Газадагы жарандык коргонуу топтору 19 палестиналыктын сөөгүн табышты. Газадагы жарандык коргонуу топтору 4 күндүк издөө иштеринен кийин Газа шаарындагы талкаланган турак жай имаратынын астынан 19 палестиналыктын сөөгүн табышты. Андан кийин топтор башка жерге көчүп кетишти, анткени Израилдин геноциддик согушу учурунда талкаланган имараттардын астында дагы көп сөөктөр калган. Жарандык коргонуу калыбына келтирүү иштери бир гана экскаватор, бир бульдозер жана бир жүк ташуучу унааны камтыган өтө чектелүү ресурстар менен жүргүзүлүп жатканын билдирди. Мухаммед Магер Зулкадер Вашингтон администрациясы стратегиялык жактан маанилүү Ормуз кысыгынын каттамдарга ачылышы үчүн саясатын өзгөртүшү керек деп билдирип, АКШга 6 пункттан турган шарттардын тизмесин тапшырды. Ишембидеги билдирүүсүндө Зулкадер акыркы 6 күндө өлкө боюнча өткөрүлгөн митингдер элдин чечкиндүү эркин чагылдырганын баса белгилеп, АКШ өз позициясын өзгөртүп, шарттар аткарылмайынча кысык жабык бойдон кала берерин билдирди. Иран талап кылган 6 негизги талап төмөнкүлөрдү камтыйт: коркутууларды токтотуу, аскердик операцияларды токтотуу, АКШ күчтөрүн чыгарып кетүү, компенсация, санкцияларды алып салуу, активдерди кайтаруу. Зулкадир Жогорку Улуттук Коопсуздук Кеңеши бул талаптар боюнча согушта да, сүйлөшүү үстөлүндө да эч кандай компромисске барбай турганын баса белгиледи. Ишемби күнү Кёдо Ньюс агенттигинин маалыматы боюнча Япониянын коргоо министрлиги 2027 финансылык жылга рекорддук 56 миллиард доллар коргонуу чыгымдарын сурап жатат. Анткени Токио аймактык коопсуздук боюнча тынчсыздануулардын күчөшүнө байланыштуу аскердик жаңылануусун тездетип жатат. Август айынын аягына чейин финансы министрлигине бериле турган бюджеттик өтүнүч жыл аягындагы сүйлөшүүлөрдө андан ары көбөйүшү мүмкүн. Өкмөттүн жогорку кызматкери коргонууга кеткен жалпы чыгымдар акыры 63 миллиард долларга жетиши мүмкүн деп билдирди. Урматтуу каармандар, Түркиядан жана дүйнөдөн акыркы кабарларды уктуңуздар.

Kalemge arnalgan ömür, Japar Jabbarlı jana Aydın dramasы. Урматтуу кагармандар, бүгүнкү берүүбүздө биз өзгөчө бир инсан тууралуу кеп кылабыз. Ал махабатты жазды, мекенди жазды, эркиндикти ырдап, адилеттикти туу тутту. Аялдардын укугу

Диндин жамынуусундагы куулуктарды ашкерлеп, коомдук теңсиздикке көзгү кармаган жапар жамбарлы жана анын өчпөс айдын чыгармасы тууралуу кеп кылабыз. Биз менен бирге болуңуздар. Жапар Жамбарлы 1899 жылдын 22 мартында Бакунун чет жакасындагы Хызы айылында үйбүлөнүн 14-чү перзенти болуп жарык дүйнөгө келген. Атадан эрте калып, болгону 3 жашында тоголок жетим калган Жапар апасы Шахбике айымдын мээрими өзгөчө жан үрөп багуусу менен чоңоюп өсөт. Жокчулуктун айынан башка бир туугандары мектеп босогосун аттай албай калышса да, эне жүрөгү өжөрлүк жана чоң үмүт менен жалгыз гана Жапардын билим алуусуна шарт түзөт. Билим чырагын алгач молдо мектептеринен жаккан Жапар башталгыч класстын акыркы жылында эле алгачкы ырлары менен аңгемелерин кагазга түшүрө баштайт. Зээндүүлүгү жана өжөрлүгү менен мугалимдеринин көзүнө түшкөн жаш Жапар көп өтпөй орус татар мектебине кабыл алынат. Турмуштун оор шарттары аны Алексеев мектебинен Баку политехникалык мектебине которулууга мажбур кылса да, ал кандай гана кырдаал болбосун жазууну жана изденүүнү бир саатка да токтоткон эмес. Искусство жолунун алгачкы жылдарында сатиралык жана лирикалык ырларга басым жасаган Жабарлынын бул мезгилдеги чыгармаларынан Тевфик Фикреттин таасири даана сезилип турат. Жокчулуктун ичинде калемин курчутуп, талантын таптаган бул жаш калемгер убакыттын өтүшү менен Азербайжан адабиятынын эң кубаттуу калемгерлеринин бирине айланат. Изилдөөчүлөр Жапар Жабарлынын адабий жолунун негизги 3 доорго бөлүп карашат. Бул этаптардын ар бири Жабарлынын калеминин такшалып толушун гана көрсөтпөстөн, Азербайжан коомунун тарыхый бурулуштарында чагылдырып турат. Алгачкы доор 1920 жылга чейинки мезгилди өзүнө камтыйт. Жабарлы бул жылдары алгачкы ырларын мектеп, Бабай, Эмир жана Куртулуш журналдарына жарыялайт. Ал күйүгүмдөгү жетим ыры менен поэзия сынагында баш байгени багындырып, адабият айдыгына аты чыга баштайт. Чыгармаларында алдамчы соодагерлерди, элге пайдасы тийбеген агартуучуларды жана аялдарга жасалган адилетсиздиктерди сатиралык курч ырлары менен сынга алат. Бул мезгилде ал өзүнүн алгачкы драмасы болгон Ишенимдүү Серьени Туңгуч аңгемеси Арстан менен Фархатты кагазга түшүрөт. Ошондой эле Насреддин Шах аттуу тарыхый драмасын жазат. Ал эми Триполи согушу жана Эдирненин каратылышы аттуу чыгармалары аркылуу түрк улутунун көз карандысыздык жана баатырдык дастанын сахнага алып чыгат. Экинчи доор 1920 жылдан тарта калыптана баштайт. Бул мезгилде ал коомдук теңсиздик менен таптар ортосундагы карама-каршылыктарды курч чагылдырган Айдын жана Октай эл оолу аттуу улуу чыгармаларын жаратат. Азербайжандын тарыхына жана элдик уламыштарга орун берип, Кыз сепили, Кыз каласы аттуу поэмасын аяктайт. Театр таануу илимин дагы да тереңдетүү максатында кайрадан университет босогосун аттайт. Чыгармачылыгында аял затынын коомдогу оор тагдырын жана алардын эркиндик үчүн күрөшүн баяндаган Гүлзар аңгемесин жазат. Шекспирдин атактуу Гамлет трагедиясынын дал ушул мезгилде Азербайжан тилине которгон. Жетилген доору 1927 жылдан тарта башталат. Бул мезгилде Жамбарлы тарыхый жана коомдук темаларды дагы да терең реалисттик стилде иштеп чыгат. Анын От келини драмасында араб баскынчыларына каршы күрөшкөн уламыштуу Бабектин тагдыры аркылуу мекенге болгон сүйүү жана эркиндикке болгон эрк баяндалат.
аял укугун коргогон Дилбар аңгемесин жазды.

Ал эми анын эң атактуу чыгармаларынын бири болгон Севилде Азербайжан аялдарынын көз карансыздык жана эркиндик үчүн болгон күрөшүн сахнага алып чыгат. Айыл жерин агартууну көздөгөн алмаз драмасын элдердин достугун таңазалаган 1905 жылы жана Яшар сыяктуу чыгармаларын кагазга түшүрөт. Ал өзүнүн көптөгөн чыгармаларын киного ылайыкташтырып, режиссерлук да кылат. Натыйжада 1933 жылы улуу жазуучуга искусствого эмгек сиңирген ишмер деген жогорку наам ыйгарылат. Урматтуу армандар, ал эми бүгүнкү берүүбүздүн башкы темасы болгон Айдын пьесасына токтоло турган болсок, Айдын коомдо кадыр барктуу, таанымал инсан болууну кыялданган, бирок жокчулуктун сазынан чыга албай убара тартып жүргөн жаш жигит. Ал өзүнүн сулуулугу жана назик сыпайылыгы менен элди суктандырган Гүлтекинди жан дилден сүйүп, атасы дүйнөдөн кайткандан кийин оор турмушка туш болгон бул кызга үйлөнөт. Сырттан караганда бул амдан бактылуу баш кошуу эле, бирок Айдындын ички дүйнөсү карама-каршылыктарга толуп, үй бүлөлүк жашоонун жоопкерчилиги анын жан дүйнөсүндөгү тынчсыздыкты баса албайт. Убакыттын өтүшү менен ал махабаттын алгачкы жалынын сагынып, колундагы бакыттын кадырын билбей баштайт. Гүлтекин болсо тескерисинче бул үй бүлөнү сактап калуу жана Айдынды бутуна тургузуу үчүн ар кандай курмандыктарга барууга даяр болот. Туруктуу жумушу жок, акылы да, жан дүйнөсү да терең кризиске кептелген күйөөсүнүн аянычтуу абалына чыдай албаган Гүлтекин аргасыздыктын кырында туруп оор чечим кабыл алат. Ал бай фабрика ээси Дөөлөтбектин колдоосуна таянуу менен күйөөсүнө жумуш таап берүүгө аракет кылат. Бирок тилекке каршы бул аргасыз кадам баарынын соңуна чекит коет. Көз алдындагы чыккынчылыкты өз көзү менен көргөн Айдын бир гана үй бүлөсүнүн эмес, бүтүндөй кыял тилектеринин талкаланганын сезет. Ал акча менен күчтүү гана баарын чече турган мындай адилетсиз түзүлүшкө каршы турууну каалайт. Бирок бул күрөштө ал жалгыз калып, акыры жеңилүүгө дуушар болот. Ички дүйнөсү азапка түшүп, терең абийир сотуна кабылган Гүлтекин кылган ишинин өкүнүчүнө туруштук бере албай, өз өмүрүнө кол салат. Ал эми Гүлтекинди жоготкон көз ирмемде гана аны кандай сүйөрүн түшүнгөн Айдын ансыз жашоону каалабай өлүмгө анын артынан кетет. Чыгарманын өзөгүн түзүп үстөмдү кылган негизги тема бул махабат. Бирок бул сүйүү эч качан сырткы дүйнөдөн обочолонгон таза бойдон сакталып кала албайт. Жокчулук, аргасыздык, чыккынчылык жана акчанын адамдык мамилелерди талкалаган кыйраткыч күчү махабаттын жолун тороп турат. Ага карабастан жамбарлы чыгарманын соңунда таптакыр башкача сабак берет. Айдындын Гүлтекиндин артынан өлүмгө баш байлап кетиши байлык, мал мүлк эч качан чыныгы сүйүүнү жеңе албастыгын жана махабат акыры бардык нерседен жогору тураарын далилдейт. Урматтуу угармандар, бүгүн биз 35 жылдык кыска өмүрүнө ыр, аңгеме, драма, сценарий жана режиссерлук сыяктуу искусствонун бир нече багыттарында сансыз өчпөс мурастардын батыры алган Жапар Жабарлынын өмүрү жана чыгармачылыгы менен чогуу тааныштык. Искусство эл үчүн деген улуу принципти туу тутуп, калемин ар дайым өз элинин үнү болууга жумшаган Жабарлынын ар бир чыгармасы бүгүнкү күнү да биз үчүн чоң мааниге ээ. Эң негизгиси анын көтөргөн маселелери бир гана өзү жашаган доор менен чектелбейт. Жокчулук, махабат, чыккынчылык, адилеттүүлүк жана адамдык ар-намыс сыяктуу терең темалар анын пьесаларын бүгүн да сахнадан түшүрбөй, өз актуалдуулугун эч качан жоготпогон улуу шедеврге айлантып келет. Бүгүнкү берүүбүз ушул улуу калемгерди жакындан таанып билүүңүздөргө себепчи болду деген үмүттөбүз. Кийинки уктурууларыбыздан кайрадан жолугушканга

TRT'nin kırgızça berüülörü. Bizdi jalpı Kırgızstan'da birinci radyodan jana aymaktarda Manas FM'den ugalasızlar. Alemi Türksat 3A, Türksat 4A, Hotbird, Galaxy 19, Sputnik ötkörgüçtörü düynögö tolkun taratууда. Биздин уктурууларды эртең саат 8'den 8.30'ga чейин интернеттен кайталап угаласыздар. Ошондой эле 3w.tret.net/kyrgyz веб парагыбызга бардык маалыматтар жайгаштырылат. Ой пикир сунуштарды төмөнкү дарек боюнча кабыл алабыз. TRT'nin кыргызча берүүсү почта кутусу 333 индекс 06443 Yeni Şehir Ankara Türkiye Telefon 0090 312 463 33 87 Faks 0090 312 463 34 54 Elektronik posta adresimiz Kırgız Elektronik belge TRT çekit net çekit TR TRT'nin Kırgızça berüüsü

Ханин Чин Каранын анализ кылышыча, үч дөөлөт отурушунда имзаланган иттифак келишиминин эң моюм натыйжалардын бири ортак хамкорлуктар аркылуу отурууга чыкты. Чин Кара Сауд Арабистанынын бул нуктада малия күчү менен алдын корунга чыга алайдыгын ве асасен хербий лайыхаларда интайын чоң түзүлүш иштерин көрүлдүгүн айтты. Чин Кара яны бул нуктада Анкаранын мудафия санааттыкы жетекчи ордуна интайын кымметтүү. Бази халкылык лайыхаларда тихим түз ровожлонуш мусапсынын жүз бериши мүмкүн дейди. Сауд Арабистанынын бирден бир алайдылыгы малия күчү эмес албетте. Чинкара Сауд Арабистанынын Америка үчүн райондогу эң стратегиялык ширик экенин алайды тактилейди. Чинкара Пакистан үчүн айрылган кошумча тиксипте албетте биринчи болуп ядро күчүн ишарат кылды. Хамда Исламабад өкмөтүнүн асасен ава армиясы жааттымы интайын жакшы бир орунду ишкелигин айтты. Түркиянын Сүрия, Ирак, Шарқы Ақтеңіз қатарлык якын райондордогу таасирин, Сауд Арабистанынын Парис колтугу ва Уттур Шарқ дөөлөттөрү үстүндөгү күчүн, Пакистандын өз атрапындагы асаслык ролун бирликте анализ кылыш керектигин тактилейди. Шо бу үч дөөлөттүн аткан имзасынын интайын кең бир майданда таасир күчүгө ээ экенин сөздөргө илава кылды. Чинкара бу нуктада айрым бир нукта үстүндө токтолду. Келгүсүдө Катар ва Мисыр катарлык окшомогон дөөлөттөрдүн бу иттифакка кошулушун талап кылышы мүмкүн. Болупмы Иран ва Йемен маселеси бундай зич ва азаплык өтүп атканда, үч тарап иттифакынын Йемен маселесинде амалий бир кадам ташлышы менимче айран каларлык иш болмойду дейди. Америка ва Исраилия Мекке келишимиге кандай мамиле кылды? Мекке келишими Мекке келишими жааттын токтолушка тегишлик яны бир маселе Америка ва Исраилиянын бу яңы мусапиге кандай инкас кайтурдугунлугудур.